0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezo. I onda on mi je konto kako šta da radim. On se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tak tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. Reserved.

Devojko, ova pjesma je za vas. Djevojački rock'n'roll, prijateljice. Možete se zagrliti slobodno.

Ljudi koji imaju jednu osobinu najčešći su preljubnici, to pokazuje istraživanje, a koja je ta osobina u pitanju čućete odmah u nastavku. Pitate se kako da prepoznate osobu u sklonu prevari. Nekad ih nije lako otkriti, kriju se iza maske vernosti i finoće ili su izvrsni manipulatori i glumci. Ovom temom se pozabavilo jedno istraživanje. Rezultati su pokazali da veće šanse za takvo ponašanje imaju i ljudi s određenom vrstom anksioznosti. Istraživanje se zapravo sastojalo od 6 manjih istraživanja koje su ispitivala količinu neprijatnosti na radnom mestu. Naime, strah čini da se određeni pojedinci osjećaju ugroženo, a takvi osjećaji vode do donošenja nemoralnih odluka. Osjećaj pretnje dovodi do stavljanja svojih najboljih interesa na prvo mesto, ispred svega ostalog, pa čak i ispred pravila. Iako se ovo istraživanje baziralo na poslovnom životu ispitanika, istraživači su zaključili kako bi isti rezultati vrlo verovatno mogli da znače i za njihove privatne živote i odnose. Dakle, ko bi to rekao?

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Veliki pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno. Dobro.
3: Hvala ti puno. All rights reserved.